Lo bada vanu gini. Nomu makabo langani gini dengi mambia. Ishuti nomu marto deva. Okolo gonji. Okolo gombeni. Kanerene.